ulažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu.

Ja nisam prosjak, al ljubav molim, nisam esenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,

0: Farand in sobota je lepša.
1: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi te poslušamo radi.
2: Slovenski spored ORF.

I ove subote su vam pripremili dosta dobre muzike, vaših muzičkih želja, čestitki, pozdrava i rođendanskih čestitki. A imamo i noviteta.

Želite koga pozdraviti? Čestitat mu rođendan? Pozovite 0463 418 666 66. A za sve vas koji zovete van Austrije 0043 463 418 666 66.

E, muzička želja za Gorana Grac, Dobrive Topalović. A tebi se nigde ne žuri, Dobrive Topalović.

A za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora 105,5 svake subote od 20 do 24 sata.

E muzička želja za Feridu Sarajku, Safet Isubić. Oj Safete Sajo, Sarajlio, od Feride za sve slušalce, Radio Agora i za svoje Sarajlije koji prate naš program večeras uživo.

Moja muzička želja i pozdrav za sve slušalce Radio Agora, Alma Umečević, Ljubljana Slovenija, Nada Topčagić, Zbog tebe.

E pozdrav za našu Feridu Sarajku. A pozdrav i za Šeher Sarajevo. I širom Bosne i Hercegovine. Naše gledatelje i pratioce i slušalce.

I večeras Mita Mirić za Nenada Beč, Vijena, Austrija. Prepoznaćeš oči. Mita Mirić.

I pozdrav za naše sarajevske sponzore, naše taksiste. Sarajevo taksi 033 15 15. Mobil 061 15 15 15. I pozdrav za braću taksiste Sa i Liđe, Sulejman i Suljo. Sarajevo taksi i Liđa, Bosna i Hercegovina. I pozdrav za naš šeher Sarajevo.

Pozdraví, dobrý večer, Adnan Šidra, Düsseldorf, Nemačka. Pozdrav našem Adnanu. Iako je možda negdje na putu Sarajevo, želimo srećnu vožnju. A večeras sve do 01. Uživo naša radijska ekipa i vaš DJ Mario. Austrija.

I pozdrav za našu slušateljicu iz Njujorka, Denisu Peratović Lončarević i njenu djecu, New York, Amerika.

E pozdrav za naše redovne slušateljke Sarajeva, Enisu Esatović, Adisu Avdić, Amelu Muhović Avdić i pozdrav za sve slušateljice i slušalce iz Njujorka i široj okolini.

E muzička želja za Feridu Sarajku, Šaban Šaulić. Gledaju nas zagrljene za Feridu Sarajku i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105,5 i putem interneta Radio Agora 105,5 live i na Facebooku.

I večeras, ni sada i jarani, za Senada Živinice, oženit će Šargija i meni, ni sada i jarani, za Senada Živinice Bosna i Hercegovina.

Šerif Konjević za Muhameda Ilidža Sarajevo. Pošao sam da nađem sreću. Šerif Konjević.

Željeli ste, slušajte. Munis Urunčija. Put putuje Latif Aga. Munis Urunčija.

Želi ste, slušajte. Suzeli u plave oči. Ivče. Večeras uživo. Natala snima radio.

Želeli ste, slušajte, Đazin Čolaković, sve dok živi, tebe ću da pamtim. Na talasima, Radio Agora, Austrija.

I večeras muzička želja za Darija, Udina, Italija. Ljana Marković, sve mi više srcu nedostaješ.

i selam za našega Muhameda Hodžića Ilidža Sarajevo. I pozdrav šeher Sarajevo.

Ljiljana Marković, zadario mi, ne, Italija, sve mi više srcu nedostaješ. I večeras, do 01, vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi, Radio Agora.

Jo nás ponovou šeher Sarajevu. I mutička želja za Muhameda Hođića. Iliđa Sarajevo. Srdo moja. Ibro Bublin. Za Muhameda Hođića. Iliđa Sarajevo. I pozdrav šeher Sarajevu.

i uskoro naša radijska ekipa na gostovanje po Sarajevu i snimanje muzičke emisije o našem Šeher Sarajevu.

Nihat Kantić, Šike, Zazijada, Srebrenik, Bosna i Hercegovina. Poželjet ćeš da se vratiš.

Nikad Kantić, Šike, poželjet ćeš da se vratiš za Zijada, Srebrenik, Bosna i Hercegovina.

muzička želja za Feridu Sarajku. Mitar Milić, našao sam pravu. Za Feridu Sarajku i pozdrav za Šeher Sarajevo.

0: Radio. Agora si vodom zajedno i večeras do 01.
1: Nek ti drugi ljubi kao što sam ja.
0: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi si vodom uživo. Te vas pozivamo da nas pratite u sljedeću subotu od 20 sati. Naš radio i vaš DJ Mario, Austrija.

A to je Mara i Lole. Pozvala sam komšiju. A bez komšija se ne može. Komšije treba čuvati i poštovati. Mara i Lole.